0: جانے کو تیار, کیونکہ یہ کرتے ہیں اے جی ایس کی مینٹیننس فری بیٹری پر اعتبار. نو پانی نو پریشانی.
1: سری ایف ایم 89
2: on the dial. You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: بے باک آج ہی اپنے بینک سے بنوائیں.
1: سٹی ایف ایم 89.
2: میں ہوں عاصم اظہر اور میں یوز کرتا ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. اب جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G ہماری سپر پاور.
3: We're playing your song.
4: پیپا کارڈ ہے.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89, we're playing your song.
4: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
5: You're listening to City FM 89.
6: میں ہوں سجل علی اور میں ہوں پاکستان کے سب سے بڑے اور تیز ترین 5G نیٹورک جیز 5G پہ. تو اب جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G, ہماری سپر پاور.
7: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: بیٹری پر اعتبار، نو پانی نو پریشانی۔
1: میں ہوں عاصم اظہر اور میں یوز کرتا ہوں جیز 5G، پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹ ورک۔ اب جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو، جیز 5G آپ کا، مرضی بھی آپ کی۔ جیز 5G ہماری سپر پاور۔
2: سری ایف ایم 89، we're playing your song.
3: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: بے باک آج ہی اپنے بینک سے بنوائے.
1: City FM 89, we're playing your song.
2: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: فائدہ دے.
1: بے بک آج ہی اپنے بینک سے بنوائے.
2: City FM 89. We're playing your song.
3: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: میں ہوں سنم سعید اور میں یوز کرتی ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G ہماری سپر پاور.
2: فالو سری ایف ایم 89 آن یوٹیوب ٹو گیٹ یور ڈیجیٹل کانٹینٹ فکس, پوڈ کاسٹ, ریویوز, انٹرویوز اینڈ سو مچ مور, نان اسٹاپ کانٹینٹ فار یو.
4: City FM 89.
5: Mornings evolve and so do we.
6: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
7: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on The Breakfast Show.
5: The freshest music, the hottest gossip.
6: And the energy Gen Z lives on.
5: It's bold, it's current, it's your morning routine.